uviek istá, sirotyňa úže, uniezinu svetlosť i z mráka. I slícem na kojem sú obično brige,